0: nazi Mirko Batengutike. Zatečeko z Miroslav Koubek na kůse Sali Hasilně.
1: Tak výsledek samozřejmě nás brzdí, protože...
2: Kaj ten tu kami mě Sali Hasilně. Karena saya rasa kita kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun,